de rocă în Antiradio. Letni ostry dyżur w Antiradiu. Na program